Time destăiarea ce au ei a căsin cu vânda buia o pare să și vă rog să le gânde cu el salihi heremaie, el calamon, el gânde oare și ame, hestien cu mruvien de hăstână, o destăie pe ștrascria cu uiji care haj buco, eșcere crina cu gerasune cu vânda buna, o dar gardă tâna cu malbate în oanji vidumine, o herbahaji cu Gazia Kalezgir Negal Kriya Kore Jheko Guman Tejiko Goren Kumi Nedest Nadir Unisi Ko Wajri Nebinda Ko Dilalya Biparezin O Destaye Herkes Ji Khastiya Ko Aghadariya Gredaye Beriye Saziye Fermiji Rak